0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop de bedste sange og største hits. Non-stop danske hits.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop, non-stop, danske hits. Her lyder Danmark.

Non-stop. De bedste sange og største hits. Non-stop. Danske hits.